0: امجد, اب بتاؤ میری آشو زیادہ خوبصورت ہے یا تمہاری شبنم؟
1: ذرا دیکھوں تو.
0: اے پرے کریے منہ, میرے چاند کو نظر لگ جائے گی.
1: نظر کیسے لگے گی, خدا نے تل جو لگا دیا ہے.
0: ہاں امجد, اسی تل کو دیکھ کر تو میں پاگل ہو جاتا ہوں. وہ اس کا روٹنا, میرا منانا, وہ ہم دونوں کے ایک دوسرے پر مر مٹنے کے وعدے, وہ قسمیں کہ جیئیں گے تو ایک ساتھ, مریں گے تو ایک ساتھ. آشو یاد ہے نا؟ آشو ساری باتیں میں ہی کروں گا یا تم بھی کچھ بولو گی؟ امجد, مجھے تمہارا یہ شہر بالکل پسند نہیں.
1: کیوں؟
0: کمبخت نے میری آشو کی زبان چھین. آشو کچھ تو بولو, ورنہ میرا دوست کہے گا میری آشو گونگی ہے. دیکھو میرا دوست بھی مذاق اڑا رہا ہے. آشو کچھ تو بولو.
2: مجھے معاف کیجیے.
0: اچھا معاف کیا, کوئی لفظ تو منہ سے نکلا. اب اس خوشی میں گانا بھی سنانا پڑے گا.
2: نہیں نہیں,
1: ایسے نہیں آشو, پہلے تم گاؤ, مجھے یقین ہے کہ بعد میں آشو بھی گائے گی.
0: کیوں آشو, جانے بہار نظریں تو اٹھا دو, دیکھو ساری قدرت ہمارے پیار کی یاد دلا رہی ہے.

میرا پیار بھی تو ہے اور یہ بہار بھی تو ہے، فلم ساتھی کا یہ گانا ہم نے نکالا ہے اور جس میں کام کیا ہے ویجنتی مالا اور رجندر نے دوستو، اور یہ گانا ہے محمد رفیع جی، پرماشی محمد رفیع جی اس گانا کو گایا ہے لکشمی کند کے پیارے، لکشمی کند پیارے لال کے ساتھ پہ، اور یہ گانا ہے فلم دوستی کا، اور دوستی کے گانا اس نے سننا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم چلا دیتے ہیں، اور یہاں سے میرے دوستی میرے

0: اور نگاہیں ملا کر بدل جانے والی فلم محبوب نے 1962 نور جہاں اس گانا کو گایا ہے دوستو, اور یہ ایک بہت پرانا گانا ہے جو آپ لوگ کو ہم نے سنا دیا ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستو مت بھول جانا, ریڈیو فاہون پورا وشو میں آپ سن سکتے ہیں دوستو, اور آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب جو ہے ہمارا ریڈیو فاہون کا, اور دیہا بی پلس پہ ہم پورا ہالینڈ میں سنائی دیتا ہے, اور اپنی گاڑی میں ایتر پہ ایم 15.66 تک پہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوستو. اور جتنا بھی دوستو ہے, پریوار ہے, دکانداروں ہیں, بدرائفوں ہیں, آپ سب کو بتا دینا کہ ریکلام یہاں پر ریڈیو فاہون میں بہت سست میں مل جاتے ہیں ہمارے دوست.
1: تو آپ کارکرم میں ہیں جو لوگ چون کے میٹر پر, آپ کا ہردے سے سواگت ہے بی بی بی پنت فاہون ایف ایم پنت نیل پر. چلیے کارکرم میں ہم چلاتے ہیں. یا خیال ہے اگر میں آپ کو یہ سناؤں اس طرح سے آ رہا ہے.